0: جب وہ گا رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں رفیع صاحب کو بتا دوں کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کو کورونیشن ہوٹل میں ملا تھا دہلی میں 1947 میں, اور آپ نے کہا تھا یہ کرنا وہ کرنا میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے, میں میوزک ڈائریکٹر بن گیا ہوں. میں دل میں جایا کہہ دوں ان کو. پھر میں نے کہا اب تو میں یہاں آ گیا ہوں بمبے میں, اور بھی گانے گواؤں گا ان کو, کبھی کہہ دوں گا.
1: نہ جھٹکو زلف سے پانی

حقیقت ہے کہ وہ آواز جس کا آغاز اور انداز انت ہے، بنانے والے نے سات سروں کی تال کو جب سجایا ہوگا۔ مدبن سے خوشبو، چمن سے بہار، ندیوں سے روانی، کلیوں سے نفاست، رات سے تنہائی، ستاروں سے روشنی، موتیوں سے کھنک، ڈالیوں سے لچک اور چاندنی سے نور کی التجا کی ہوگی۔ پھر یہ روحانی آواز بنا کر کہا ہوگا، چشم بدور دور رہ کر بھی آ جا رہی کہ وہ پکار جسے چھو لینے کو دل چاہے۔ سور ساز کی لے پر من وعدے اور پیار کا چرچا لیے، جھومتی یہ تان چودھویں کے چاند کو پہلو میں لیے، آواز دیتی ہے پیار سے، پاس بٹھاتی ہے اور کہتی ہے، کیا تم مجھے بھول پاؤ گے؟ اور آج ترانے ہیں اسی عظیم فنکار کے، جسے دنیا نے شہنشاہ ترنم تو کبھی پیغمبر موسیقی کہا۔ شروع ان گیتوں کو، یعنی محمد رفیع صاحب کے گائے ہوئے گیتوں نے ہماری خوشیاں بانٹی، ہمارے غم بانٹے، ایک کرشمائی آواز جو ہمارے سینکوں کو بھی جوش سے بھر دیتی تھی۔ قوالیوں میں وہ سروں کا اتار چڑھاؤ، بھکتی رس میں ڈوبی وہ تان، کہ غزلوں میں ہلکی اور نفیس مرکیاں، تڑپ اداسی بے رخی، پیار اور شرارتی انداز کا گیتوں میں انوکھاپن، کیا کیا کہیں، الفاظوں کے دائرے میں رفیع صاحب کی گائیکی کو باندھنا سمبھو ہی نہیں۔ اس انمکت آواز اور ان کے گیتوں کے گلشن سے چند پھولوں کو چن کر ہم نے کارکرم سریلا سفر آج سجایا ہے۔ بہت بہت سواگت ہے ہمارے سبھی شروتاؤں کا، تو بھیجیے اپنے کمنٹس، اپنی پرتکریائیں۔ شروتاؤں، آج محمد رفیع کے گیتوں کو آپ کتنا یاد کرتے ہیں، انہیں کتنا پیار کرتے ہیں، یہ سبھی باتیں آپ لکھ سکتے ہیں ہمارے اس کارکرم میں، اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس شامل کیے جائیں۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

0: نغمہ نگار شکیل بدایونی، موسیقار روی، محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت تھا۔ فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا۔
1: جانے مانے فلمی سنگیتکار دلیپ سے